Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

compas. Chico.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: Det blir ikke streik i private barnehaver. En streik for rundt 1100 ansatte avverget etter at partene enige i meklingen, det melder TV 2. Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta kommet til enighet med private barnehavers landsforbund. Enigheten ble gjort kjent i går kveld, før fristen hos riksmekleren ved midnatt. I dag starter Stortingets høring om Jeffrey Epsteins norske nettverk og utenriksbevilgninger. Kontrollkomiteen har innkalt 2 nåværende og 9 tidligere statsråder til 2 intense dager foran komiteen. Ifølge NTB sier komiteleder Per-Willy Amundsen at sakskomplekset går tilbake til begynnelsen av 90-tallet. Telenor melder at en feil etter en rutinemessig oppdatering i nettet kan gi kunder ingen dekning. Selskapet anslår at rundt 20 000 enheter, begrenset til iPhone og iPad, kan rammes. Personer som får ingen tjeneste øverst til venstre kan være berørt, og må da bestille nytt SIM-kort, sier Telenor. Halvparten av nordmenn sier de vil redusere eller sløyfe bistandsbudsjettet. Det skjer etter Epstein-effekten i tilliten til norsk bistand, der andelen som oppgir mer negative følelser har falt fra 32,3 til 23,3%, skriver Panorama. Kommentator Harald Stangeli kaller tallene nedslående. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre varsler at regjeringen vil innføre felles psykisk mottak over hele landet. NTB skriver at endringen skal skje gjennom Prosjekt X som en del av den nye helsereformen i samarbeid med kommunen Norge og KS. Målet er at kommuner og sykehus samarbeider bedre. Kongsberg-gruppen har signert en kontrakt verdt 10 milliarder kroner for levering av luftvernsystemet NASAMS til Belgia. Kontrakten signert med en anskaffelsesmyndighet i Nederland. Nederland kjøper inn for Belgia, mens det belgiske luftforsvaret sluttbruker, det skriver selskapet i en pressemelding. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Radio Loland.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Fremskrittspartiet og Senterpartiet går frem I ABC Nyheters partibarometer for oktober. Fremskrittspartiet får 32,6%, en økning på 1,6 prosentpoeng, mens Senterpartiet får 5,8 opp 1,2. Målingen gjennomført av opinion fra den 21. til 27. september. Det blir ikke streik I private barnehaver. En streik for rundt 1100 ansatte avverget etter at partene enige I meklingen, det melder TV2. Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta kommet til enighet med private barnehavers landsforbund. Enigheten ble gjort kjent I går kveld, før fristen hos riksmekleren ved midnatt. I dag starter Stortingets høring om Jeffrey Epsteins norske nettverk og utenriksbevilgninger. Kontrollkomiteen innkalt 2 nåværende og 9 tidligere statsråder til 2 intense dager foran komiteen. Ifølge NTB sier komiteleder Per-Willy Amundsen at sakskomplekset går tilbake til begynnelsen av 90-tallet. Telenor melder at en feil etter en rutinemessig oppdatering I nettet kan gi kunder ingen dekning. Selskapet anslår at rundt 20 000 enheter, begrenset til iPhone og iPad, kan rammes. Personer som får ingen tjeneste øverst til venstre kan være berørt, og må da bestille nytt SIM-kort, sier Telenor. Halvparten av nordmenn sier de vil redusere eller sløyfe bistandsbudsjettet. Det skjer etter Epstein-effekten I tilliten til norsk bistand, der andelen som oppgir mer negative følelser har falt fra 32,3 til 23,3%, skriver Panorama. Kommentator Harald Stangeli kaller tallene nedslående. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre varsler at regjeringen vil innføre felles psykisk mottak over hele landet. NTB skriver at endringen skal skje gjennom Prosjekt X som en del av den nye helsereformen I samarbeid med kommunen Norge og KS. Målet at kommuner og sykehus samarbeider bedre. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: kulturhus midt i Kristiansand sentrum. Her finner du en hyggelig bygdepub med livemusikk hver helg. God stemning og plass til både latter, allsång og dans. Vi har quiz, bingo og mye annet gammel gjennom vika. Takk med deg en ven. Kom som du er. Var med på plenty gammeste vi vet. Sjekk Facebook-siden av oss for kommende arrangement. Setestylen Kulturhus. Her er alle velkommen. Vi ser oss på Setestylen.
1: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler. Også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne. Eller ring 380 50 933.
2: Onsdag klokka 18 er det klart igjen for Dans for alle, rullestoldans i Vennesla Kulturhus. Alle er hjertelig velkommen til en sosial samling med dans i fokus. Dans for alle, rullestoldans, Vennesla Kulturhus, onsdag klokka 18.
3: The Royal Corner er en middelhavsrestaurant i krysset av Dronningens gate og Holbergs gate i Kristiansand. Vårt kjøkken er inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
4: Radio Loland.
5: Tenke seg til at det blir onsdag, du. Dette er jo en litt sånn merkelig opplevelse, at vi går rett fra fredag til onsdag. Det føles litt sånn, hvor ble det av uken? Men her er vi midtveis i uken, og en dag hvor vi kommer til å høre navnet Jeffrey Epstein flere ganger enn vi ønsker. Høringene begynner i dag, nemlig. Det er også en hel del andre ting som foregår i nyhetsspill, og så skal vi ikke glemme at vi skal glede oss over dagen i sabelslengen. Så velkommen til morgensendingen. Vi starter med musikk.

Det en onsdag hvor vi skal høre litt mer om denne Telenor-feilen som rammet rundt 20.000 kunder i går. Og den løses ikke lett. Man skal ha nytt SIM-kort. Det kommer jeg tilbake til. Epstein-høringene begynner i Stortinget i dag. Det en ny politisk måling hvor FRP øker. Det gjør også Senterpartiet, så det ser ut til å være en drivstoffeffekt i vinden. Ja, og så det denne potensielle streiken i private barnehaver. Den unngått sent i går kveld.

0: Vi kaster et blikk på flere av de nyhetene som har gjort seg gjeldende I løpet av natten. Vi har, skal vi se, trykker på rett skjerm her, vi har en oppdatering fra Ukraina. Det mye meldinger, både fra Ukraina og om Ukraina I natt, blant annet omkring angrep, men også Sør-Korea som reagerer sterkt på at Ukrainas president Volodymyr Zelensky avslørte at nordkoreanske krigsfanger har endt opp I Sør-Korea. USA strammer inn sine sanksjoner overfor Kuba. Fra USA får vi også høre at Boeing har fått en ny gigantkontrakt fra Pentagon. Den verdt 20 milliarder dollar. Og kanskje den mest gledelige for deg som har barn I privat barnehage, det blir altså ikke streik der. Partene I PBL-oppgjøret kom til enighet kort tid før meklingsfristen I går kveld. Det var vel 10:45 eller noe der omkring 45 minutter før fristen at det hele løste seg. Det skal vi snakke om etter hvert.
1: Du lytter til Radio Lola.

La oss kaste oss over dagens almanak, siste blad her I september måned. Det Helge, Helga og Hege som har navnedag I dag. Gratulerer med dagen. Det ingen helgedager I dag, ingen offisielle flaggdager, ingen nasjonaldager. Men det har skjedd litt. 1452 for eksempel, Johan Gutenberg trykker en bibel, verdens første trykte bok. Vi har Jack the Ripper inne. I 1888 så drepte han sitt tredje og fjerde offer, Elizabeth Stride og Catherine Eddowes. Og her hjemme I 1919, Norges første ubåt som fikk navnet A1, stryker kommandoen for siste gang og gikk I opplag. Dette var da umiddelbart I etterkant av Første verdenskrig. Og hvis vi går til den neste, 1943 ved Stad, så ble hurtigruteskipet DS St. Svithun senket av britiske fly. 47, hvorav 35 nordmenn omkom.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Ja, vi har vært inne på det i flere dager allerede, og i dag så vil jo dette kulminere litt. I dag så starter Epstein-høringene på Stortinget, og her er det mye tidligere statsråder, nåværende statsråder, og mange spørsmål rundt Jeffrey Epsteins norske nettverk, millionbevilgninger fra Utenriksdepartementet, og så videre. Det er altså kontrollkomiteen på Stortinget som holder denne to dager lange høringen. Det handler da om norsk politikk, primært UD og norske nettverk som gjør mye i utlandet, og penger og forbindelser med denne overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein. Ifølge NTB så sier komitélederen her, Per-Willy Amundsen fra FRP, at sakskomplekset går tilbake til begynnelsen av 90-tallet. Han har også advart om at siden det er kort tid og mye å snakke om, så vil han ikke tro på at det kommer noen store svar.

0: Vi skal se på noen av dagens riksaviser sammen. Dette forsidetitting, så flere av sakene blir litt sånn clickbait-aktig, siden du må inn I avisene for å se dem. Men da har du en idé om hva du kan plukke opp, I hvert fall når du tar turen innom butikken. Klassekampen skriver, urolig for ny ADHD-vekst. For mange får ADHD-diagnoser for raskt, det mener en overlege I psykiatri, Erlend Lunde. Han sier at det truer pasientsikkerheten. Det også en sak her, bildet av to roboter som sitter I hver sin solstol. Frykter for livsgleden, en kinesisk tech-ingeniørs bekymringer for KI-kappløpet vinner gjenklang blant landets unge. Skrives mer om det en kommentar inne I avisen. Nasjonen har bildet av samferdselsminister, det heter det, Kamzy Gunaratnam, som går ut mot dem som refser at hun har en bakgrunn fra Oslo. Respekten for by og land må gå begge deler, eller begge veier, sier statsråden. Nå sitter jeg og ser ord jeg ikke ser her. Det også en sak om Tine som varsler behov for mer melk og større kvoter neste år. VG I dag. Også ADHD på forsiden, et litt annet fokus. Det en ny ADHD-medisin som også kan motvirke depresjon, som jeg går ut fra gode nyheter for enhver som har den diagnosen. En tidligere Liverpool-helt gjør narr av Martin Ødegaard og skaden hans. Og så det dronning Mette Marit på forsiden her, vil skrote kongelig tradisjon, står det. Dagbladet I dag, også her litt kongestoff, men da det prins Sverre Magnus som I fokus. Han jo I utlandet for å studere, spesifikt I Portugal. Prinsens nye liv I Lisboa, står det. Hovedoppslaget et bilde her av Vladimir Putin. Skremmende rapport fra ukrainsk analysesenter. Slik kan Putin angripe Norge. Ja, du får vurdere om du har lyst til å lese den, og det noen av avisene du finner I dag.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Det er både fødselsdager og navnedager på menyen, og dagens navn er av betydningen hellig. Det er jo forholdsvis heftig, synes jeg. Det er alle som bærer navn som Helge, Helga og Hege. Fødselsdager har vi også, et par kjente navn som dukker opp i oversiktene her. La oss kaste oss over dem. Ta med oss en sånn, hadde nær sagt god gammel først, Johan Falkberge. Født i 1879, døde i 1967, best kjent som forfatter, selvfølgelig. Eller så kan vi friste med Audun Lysbakken, norsk politiker, født i 1977, representerer SV. Ari Behn er inne på listen, han ble født i 1972, norsk forfatter. Prins Gemal, døde i 2019, og Mark Boland tar vi også med, den britiske musikeren, han ble født i 1947, døde i 1977.

0: Jeg håper jo morgenen ganske så fantastisk, og om den ikke det, så håper jeg at den blir det, etter hvert i hvert fall. Du, vi skal ut i det politiske landskapet, det en hel del politikk som kommer til å bli en del av nyhetsdagen i dag og i morgen, spesifikt rundt Jeffrey Epstein-saken. Men hvordan går det med de enkelte partiene, og kanskje aller tydeligst nå med drivstoff som bakteppe? For det kan late til at drivstoff driver fremover enkelte partier, og det Fremskrittspartiet og Senterpartiet som helt tydelig går frem, det viser ABC Nyheters partibarometer for oktober. Fremskrittspartiet får 32,6, økning på 1,6 prosentpoeng, Senterpartiet opp i 5,8, opp 1,2. Dette en måling som gjennomført i forrige uke, og det sier kommentatoren her også. Dette her rett og slett drevet av drivstoff.
1: Dette Radio Nordland.

Noen ting som foregår i nyhetsbildet som kanskje angår deg, og som kanskje potensielt ikke er en spesielt god nyhet. Hvis du har en tatuering, så er jo det gjenstand for forskjellige meninger fra mange. De som har, og som liker, de synes dette er fantastisk. De som ikke liker det, er minst like tydelige på det. Og nå har forskerne, uten å ta stilling til om de liker tatueringer eller ikke, slått fast at størrelsen på tatueringen din, den kan bety ganske mye. En liten en, ja, ikke så farlig, men jo større den blir, og særlig over en viss størrelse, så kan den doble sjansen for flere forskjellige typer kreft. Dette kommer fra et universitet i Danmark, som har gjort en studie, og advarer mot for store tatoveringer. Det handler om blekket de bruker.

0: I dag starter Stortingets kontrollkomité en høring om Jeffrey Epstein og utenriks- og utviklingsministernes kjennskap til usunne bånd. I to dager skal 11 ministre gjennomgå spørsmålsrunder. Førstemann ut statsminister Jonas Gahr Støre. Bakgrunnen avsløringen av et norsk Epstein-nettverk og pengestøtte fra UD, blant annet til Terje Rød Larsens tankesmie International Peace Institute. Politiet vil be om videre fengsling av en 17-åring som siktet etter at en 16-åring ble knivstukket ved Kuben videregående skole i Oslo 15. september. Ifølge politiet ble 16-åringen brakt til sykehus med alvorlige skader, men nå utskrevet. 17-åringen siktet for drapsforsøk. Fremskrittspartiet og Senterpartiet går frem i ABC Nyheters partibarometer for oktober. Fremskrittspartiet får 32,6%, en økning på 1,6 prosentpoeng, mens Senterpartiet får 5,8, opp 1,2. Målingen gjennomført av Opinion fra den 21. til 27. september. Det blir ikke streik i private barnehaver. En streik for rundt 1100 ansatte avverget etter at partene enige i meklingen, det melder TV2. Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta kommet til enighet med Private Barnehavers Landsforbund. Enigheten ble gjort kjent i går kveld, før fristen hos riksmekleren ved midnatt. Telenor melder at en feil etter en rutinemessig oppdatering i nettet kan gi kunder ingen dekning. Selskapet anslår at rundt 20 000 enheter, begrenset til iPhone og iPad, kan rammes. Personer som får ingen tjeneste øverst til venstre kan være berørt, og må da bestille nytt SIM-kort, sier Telenor. I Europacupen i fotball for kvinner spiller Brann retur hjemme mot finske HJK etter 2-0 borte. Rosenborg tar i dag imot Slovan Liberec etter 1-3-tap, mens Vålerenga møter nederlandske Feyenoord etter 1-4. Alle tre kampene starter klokken 18. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Radio Loland.

0: Det onsdag morgen. Godt humør her I hvert fall. Jeg og resten av teamet, vi koser oss på morgenkvisten. Ikke nødvendigvis fordi vi synes at dagens nyheter bedre enn andre dagers nyheter. Kanskje tvert om I mange tilfeller, men fordi vi kommet til jobben og kjenner at nå det litt medvind. Kommet opp på kneika, nå det liksom nedoverbakken, vi skal ake inn I helgen. Det flere nyheter vi skal gripe fatt I også, og vi skal se på nyhetene gjennom avisene I løpet av timen.
1: Okay.

Vi skal utenlands og se hva utenlandske medier skriver. Svensk TV4 opptatt av svenske matpriser. De I samme situasjon som oss, og det store forskjeller på matkjedenes bonusprogrammer. Sky News fortsatt I denne RAF Fairford-hendelsen, hvor amerikanerne også ganske aggressivt inne. Og I Euronews så handler det om Ukraina som pusher på for å få tilgang til fryste russiske midler, og at de skal gis dem

Jeg tenker litt på denne Telenor-feilen som dukket opp I går formiddag. Det var jo noen enkelte artikler som dukket opp på noen nettaviser og sånn, og så viste det seg at det åpenbart var et problem da, med enheter I Telenor-nettet, og I går kveld så kunne Telenor innrømme at ja, det en feil. Den har oppstått etter det de kaller en rutinemessig oppdatering I nettet, og de som rammet av dette har enten en iPhone eller en iPad, og felles at det da står ingen tjeneste I dette feltet øverst til venstre, hvor det da gjerne står Telenor N. Dette løser du ikke med en oppdatering, dette løses ikke ved at de gjør noe I nettet sitt. Du faktisk nødt til å pille ut SIM-kort og få et nytt, eventuelt laste ned en ny eSIM. Så litt kronglete for dem dette gjelder, og så håper jeg det ikke deg, hvis du Telenor-abonnent og bruker iPhone eller iPad.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

varslede mulige streiken fra I dag morges I private barnehager også har blitt unngått ved at det ble løsning før frist hos riksmekleren I går. En annen ting, et tegn I tiden, og som også kommer I kjølvannet av Epstein egentlig, det handler om nordmenns ønske om at vi skal fortsette å drive med bistand. Mye av disse pengene var jo en del av sakskomplekset rundt Jeffrey Epstein. Halvparten av nordmenn sier nå at de vil redusere eller sløyfe bistandsbudsjettet. Tilliten til norsk bistand gått ned, skriver Panorama. Og kommentator Harald Stanghelle har også vært ute her, og han sier at disse tallene nedslående. Og det det jo. Det ikke til å ligge under en stol. Så, hva tenker du?

Ja, jeg har funnet frem The Showbiz her, og konflikten mellom Brad Pitt og Angelina Jolie, nå ikke lenger ektefeller, men status skilt, fortsetter. De har jo 6 barn, og 4 av dem vil ikke lenger bære farens navn, og siste på listen her Sahara, som dropper Pitt fra etternavnet sitt. Det ble godkjent av en dommer i California på mandag, og heter nå Sahara Marley Jolie, det skriver People, og er da en, altså en lang rekke her som har droppet pappa. Og konflikten, den er jo ikke da åpenbart,

mellom mor og tidligere partner og far, men også mellom barna og far. Ifølge en kilde People har snakket med, det nå svært lite kommunikasjon mellom Pitt og barna, etter en mangeårig bitter strid med Angelina Jolie.

0: Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Vi skal se på noen av dagens riksaviser sammen. Dette forsidetitting, så flere av sakene blir litt sånn clickbait-aktig, siden du må inn I avisene for å se dem. Men da har du en idé om hva du kan plukke opp, I hvert fall når du tar turen innom butikken. Klassekampen skriver, urolig for ny ADHD-vekst. For mange får ADHD-diagnoser for raskt, det mener en overlege I psykiatri, Erlend Lunde. Han sier at det truer pasientsikkerheten. Det også en sak her, bildet av to roboter som sitter I hver sin solstol. Frykter for livsgleden, en kinesisk tech-ingeniørs bekymringer for KI-kappløpet vinner gjenklang blant landets unge. Skrives mer om det en kommentar inne I avisen. Nasjonen har bildet av samferdselsminister, det heter det, Kamzy Gunaratnam, som går ut mot dem som refser at hun har en bakgrunn fra Oslo. Respekten for by og land må gå begge deler, eller begge veier, sier statsråden. Nå sitter jeg og ser ord jeg ikke ser her. Det også en sak om Tine som varsler behov for mer melk og større kvoter neste år. VG I dag. Også ADHD på forsiden, et litt annet fokus. Det en ny ADHD-medisin som også kan motvirke depresjon, som jeg går ut fra gode nyheter for enhver som har den diagnosen. En tidligere Liverpool-helt gjør narr av Martin Ødegaard og skaden hans. Og så det dronning Mette Marit på forsiden her, vil skrote kongelig tradisjon, står det. Dagbladet I dag, også her litt kongestoff, men da det prins Sverre Magnus som I fokus. Han jo I utlandet for å studere, spesifikt I Portugal. Prinsens nye liv I Lisboa, står det. Hovedoppslaget et bilde her av Vladimir Putin. Skremmende rapport fra ukrainsk analysesenter. Slik kan Putin angripe Norge. Ja, du får vurdere om du har lyst til å lese den, og det noen av avisene du finner I dag.

September månedens aller siste dag, hva kan markeres den 30. Vel, du kan markere den internasjonale podcastdagen. Ikke akkurat nå det greit, da. Vent til, til morgensendingen ferdig I hvert fall. Men podcasting har jo gått fra å være et lite sånn unikum til å bli en av de virkelig store mediene der ute. Ganske interessant og spennende å følge med, og hvis du finner den rette. Det ganske mye der ute, så det en liten jungel. Du får spørre noen som allerede følger noe, så får du sikkert noen gode tips. Det den internasjonale Thunderbirds-dagen I dag, og Thunderbirds var jo et sånn britisk... barnetv/voksen-tv-program med dukker som kan være ganske morsomt hvis du ikke har fått det med det. YouTube har noen gamle episoder liggende ute. Og så det altså den store elsk-menneskerdagen, og dette handler vel om stort sett å ha en positiv innstilling til andre.

0: Jeg elsker historie, har nevnt flere ganger at jeg nok burde vært historieprofessor hvis jeg skulle leve livet en gang til. Det skal jeg ikke, så vi får ta med oss det vi har nå. Men vi skal svinge innom historieboka her litt, det har jo skjedd litt. Jeg tenkte vi kunne snakke om Johan Gutenberg. Og Gutenberg, etternavnet hans i hvert fall godt kjent. Johan fornavnet hans, var en tysk gullsmed og metallurg. Og regnes som oppfinneren av boktrykkerkunsten, men ikke det å trykke i seg selv. Det han fant ut var at man kunne massefremstille bøker hvis man trykker med løse eller enkeltvise bokstavtyper, altså man setter en side, og så kan man trykke så mange versjoner man vil av den. Og det gjorde han for aller første gang på dagens dato i 1452, og hva var verdens første trykte bok med bokstavtyper? Ja, men det var jo en bibel, Gutenbergs bibel.
1: Dette Radio Nordland.

Vi kommet til veis ende I dagens morgensending. Dagens radiodag jo bare så vidt begynt. Det blir formiddagssending her om et lite øyeblikk. Jeg har på en måte flagget at vi kommer til å høre en del om Epstein I dag. Det dukker opp I nyhetene på helslaget underveis. Og når det gjelder nyhetsvakta, så det Jonas Bording du møter der fra klokken 11. Inntil da skal du belemres med meg selv stadigvæk. Og jeg og resten av teamet, vi benytter anledningen til å ønske deg en riktig god onsdag.

0: I dag starter Stortingets kontrollkomité en høring om Jeffrey Epstein og utenriks- og utviklingsministernes kjennskap til usunne bånd. I to dager skal 11 ministre gjennomgå spørsmålsrunder. Første mann ut statsminister Jonas Gahr Støre. Bakgrunnen avsløringen av et norsk Epstein-nettverk og pengestøtte fra UD, blant annet til Terje Rød Larsens tankesmie International Peace Institute. Dommen kommer i dag i saken etter ulykken med det norske lasteskipet Mische Verde utenfor Kjørn i Bohuslän. Den russiske kapteinen og den svenske losen sto på broa da skipet rente i senken fritidsbåt den 28. juli, der en kvinne og hennes datter omkom. Begge nekter straffskyld. Politiet vil be om videre fengsling av en 17-åring som siktet etter at en 16-åring ble knivstukket ved Kuben videregående skole i Oslo 15. september. Ifølge politiet ble 16-åringen brakt til sykehus med alvorlige skader, men nå utskrevet. 17-åringen siktet for drapsforsøk. Fremskrittspartiet og Senterpartiet går frem i ABC Nyheters partibarometer for oktober. Fremskrittspartiet får 32,6%, en økning på 1,6 prosentpoeng, mens Senterpartiet får 5,8 opp 1,2. Målingen gjennomført av Opinion fra den 21. til 27. september. Det blir ikke streik i private barnehaver. En streik for rundt 1100 ansatte avverget etter at partene enige i meklingen, det melder TV2. Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta kommet til enighet med private barnehavers landsforbund. Enigheten ble gjort kjent i går kveld, før fristen hos riksmekleren ved midnatt. I Europacupen i fotball for kvinner spiller Brann retur hjemme mot finske HJK etter 2-0 borte. Rosenborg tar i dag imot Slovan Liberec etter 1-3-tap, mens Vålerenga møter nederlandske Feyenoord etter 1-4. Alle tre kampene starter klokken 18. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Onsdag klokka 18 det klart igjen for Dans for alle, rullestoldans i Vennesla Kulturhus. Alle hjertelig velkommen til en sosial samling med dans i fokus. Dans for alle, rullestoldans, Vennesla Kulturhus, onsdag klokka 18.
2: Hei hei alle sammen! Velkommen til Setestylen Kulturhus, midt i Kristiansand sentrum. Her finner du en hyggelig bygdepub med livemusikk hver helg. God stemning og plass til både latter, allsang og dans. Vi har quiz, bingo og mye annet gama gjennom vika. Takk med deg en ven, kom som du var med på plenty gamaste vi vet. Sjekk Facebook-siden av oss for kommende arrangement. Setestylen Kulturhus. Her alle velkommen. Vi sjåas på Setestylen.
3: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
4: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
5: Litt ferieavvikling på Radio Loland denne uka fører til at 9.11 går ut denne uka og blir erstattet av litt musikk de neste par timene.

0: En undersøkelse I sykepleien viser at nesten alle sykepleiere mener manglende norskkunnskaper truer pasientsikkerheten. Hele 98,2% av dem som svarte I undersøkelsen mener det gjelder særlig muntlig beskjed og skriftlig rapportering. 15% oppgir at språkproblemer har ført til pasientskade. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier han vil vurdere å melde Storbritannia inn I EU igjen. I en tale til Labour-partiets landsmøte og I et intervju med BBC sier han at brexit har gjort mer skade enn nytte, og han vil legge frem alternativet ved et brittisk-europeisk toppmøte senere I år. I dag starter Stortingets kontrollkomité en høring om Jeffrey Epstein og utenriks- og utviklingsministernes kjennskap til usunne bånd. I to dager skal 11 ministre gjennomgå spørsmålsrunder. Førstemann ut statsminister Jonas Gahr Støre. Bakgrunnen avsløringen av et norsk Epstein-nettverk og pengestøtte fra UD, blant annet til Terje Rød Larsens tankesmie International Peace Institute. Dommen kommer I dag I saken etter ulykken med det norske lasteskipet Mische Verde utenfor Kjørn I Bohuslän. Den russiske kapteinen og den svenske losen sto på broa da skipet rente I senken fritidsbåt den 28. juli, der en kvinne og hennes datter omkom. Begge nekter straffskyld. Politiet vil be om videre fengsling av en 17-åring som siktet etter at en 16-åring ble knivstukket ved Kuben videregående skole I Oslo 15. september. Ifølge politiet ble 16-åringen brakt til sykehus med alvorlige skader, men nå utskrevet. 17-åringen siktet for drapsforsøk. Fremskrittspartiet og Senterpartiet går frem I ABC Nyheters partibarometer for oktober. Fremskrittspartiet får 32,6%, en økning på 1,6 prosentpoeng, mens Senterpartiet får 5,8 opp 1,2. Målingen gjennomført av Opinion fra den 21. til 27. september. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Radio Loland.

0: bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Kristiansand, Søgne og Sogndalen får du kjøpt Radio Nordlands bingo-blokker på følgende steder. Rema 1000 Vøye, Joker Ytre Vågsbygd, Mega Trekanten Vågsbygd, Joker Tinnheia, Narvesen Markens, Trix Byhaven, Trix St. Olavsvei, Joker Krossen, Bunnpris Påstrei, Kjell Mosby, Meny Rona, IX Hånes, Trix Tveit, Mega Tangvall, Ekstra Tangvall, Kiwi Brennåsen, Kjell Nådland, Joker Finnsland og Hortemo Kolonial.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

0: Regjeringens lovforslag om flere fysiske skolebøker I høring møter kritikk, og Høyres Ola Svenneby mener forslaget villedende. KS kaller lovforslaget en papirtiger, mens Skolelederforbundet mener det kan gi liten effekt uten tydelige elevkrav. Høringsfristen gikk ut den 22. september. I dag starter Stortingets kontrollkomité en høring om Jeffrey Epstein og utenriks- og utviklingsministernes kjennskap til usunne bånd. I to dager skal 11 ministre gjennomgå spørsmålsrunder. Førstemann ut statsminister Jonas Gahr Støre. Bakgrunnen avsløringen av et norsk Epstein-nettverk og pengestøtte fra UD, blant annet til Terje Rød Larsens tankesmie International Peace Institute. En undersøkelse I sykepleien viser at nesten alle sykepleiere mener manglende norskkunnskaper truer pasientsikkerheten. Hele 98,2% av dem som svarte I undersøkelsen mener det gjelder særlig muntlige beskjeder og skriftlig rapportering. 15% oppgir at språkproblemer har ført til pasientskade. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier han vil vurdere å melde Storbritannia inn I EU igjen. I en tale til Labour-partiets landsmøte og I et intervju med BBC sier han at brexit har gjort mer skade enn nytte, og han vil legge frem alternativet ved et brittisk-europeisk toppmøte senere I år. Dommen kommer I dag I saken etter ulykken med det norske lasteskipet Mische Verde utenfor Kjørn I Bohuslän. Den russiske kapteinen og den svenske losen sto på broa da skipet rente I senken fritidsbåt den 28. juli, der en kvinne og hennes datter omkom. Begge nekter straffskyld. Politiet vil be om videre fengsling av en 17-åring som siktet etter at en 16-åring ble knivstukket ved Kuben videregående skole I Oslo 15. september. Ifølge politiet ble 16-åringen brakt til sykehus med alvorlige skader, men nå utskrevet. 17-åringen siktet for drapsforsøk. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Loland. The Royal Corner en middelhavsrestaurant I krysset av Dronningens gate og Hålbergs gate I Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Onsdag klokka 18 det klart igjen for Dans for alle, rullestoldans I Vennesla Kulturhus. Alle hjertelig velkommen til en sosial samling med dans I fokus. Dans for alle, rullestoldans, Vennesla Kulturhus, onsdag klokka 18.
4: Hei, hei, alle sammen. Velkommen til Setestylen Kulturhus, midt I Kristiansand sentrum. Her finner du en hyggelig bygdepub med livemusikk hver helg. God stemning og plass til både latter, allsang og dans. Vi har quiz, bingo og mye annet gama gjennom vika. Takk med deg en ven, kom som du Var med på plenty gamaste vi vet. Sjekk Facebook-siden av oss for kommende arrangement. Se til Stylen Kulturhus. Her alle velkommen. Vi sjåas på Se til Stylen.
5: Lunchmix har tatt seg en ferie og vil ha ferie til midten av oktober. I den tida det Kyrre Dahl som vil vikarere de to Lunchmix-timene.
6: Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen, og det skal som vanlig bli litt av hvert fra nært og fjernt. Vi skal høre om en undersøkelse fra TUI som viser at mat og drikke I stor grad avgjør hvor vi reiser på ferie. I en undersøkelse så svarer over halvparten av de reisende at matopplevelser viktig. Hvordan det med deg? NAF har testet hvor fort temperaturen øker I en parkert bil på sommeren. Med en utetemperatur på 24 grader tok det kort tid før kupéen var glovarm. Noe å tenke på når det varmt. Og vi skal høre om en alarm om nordmenns ladevaner. Elbil med skjøteledning og stikkontakt, elsparkesykkel I gangen og mobilen om natta. Noen aldersgrupper skiller seg negativt ut. Og NKOM oppfordrer flere til å rapportere svindelforsøk. Hele 4 av 10 nordmenn dropper å rapportere svindel, viser en undersøkelse gjennomført av Ipsos. Mer om det og mye annet denne timen.

0: Vi tar en titt på værvarslet som gjelder de tre neste dagene, og for hele landet. Men vi starter med Østlandet, som får grått, stort sett opphold. Men I overmorgen så er det værskifte med regn og 14 grader før det, så kan det bli opp igjen 17 grader på det varmeste. Sørlandet får atskillig bedre vær, vil oppleve delvis skyet oppholdsvær I lange perioder opp igjen 17 grader. I morgen grått og opphold 15 grader på dagen. Når det gjelder Vestlandet, så det ventet at temperaturen vil gå litt nedover igjen etter å ha vært over 20 grader. Regn og 17 grader I morgen, og samme temperatur, men litt finere vær I overmorgen. Midt-Norge får strålende sol fra skyfri himmel, særlig I morgen 18 grader, blir varmest I landet ser ut til. Litt mer skyer og litt kjøligere dagen etterpå. Og I Nord-Norge så som ventet mye fint vær, særlig I overmorgen, opp igjen 14 grader på det varmeste. Ikke noe særlig nedbør av betydning.
1: Hey Ming, I thought there were gonna be chicks at this party.

Når du skal velge reisemål eller skal ut og reise sånn generelt, hva det som bestemmer hvor du reiser på ferie? En ny undersøkelse fra TUI viser at mat og drikke i stor grad avgjør hvor vi reiser på ferie. Og for over halvparten av de reisende så matopplevelser viktig. Det en undersøkelse utført av Opinio som da forteller at 56% av de spurte som også reisende sier at de interesserte eller svært interesserte i matopplevelser i løpet av ferien. Og denne trenden påvirker både valg av reisemål og hvordan turen planlegges. For veldig mange gode matopplevelser selve hovedingrediensen i ferien, sier kommunikasjonssjef i TUI Norge, Anne Mørk Løvengren. Det har gått fra å være et hyggelig pluss til å bli en av de viktigste grunnene til å reise. Og undersøkelsen viser at hele 71% foretrekker å bestille matopplevelser før de reiser, kommer altså fram i undersøkelsen.

Vi er fremme ved reisetips, og vi har som vanlig spurt Google AI om å gi meg tilfeldig valgt reisemål for en helgetur fra Norge. Gjett hva som ble valgt? Jo, Budapest. Det jo Ungarns historiske og livlige hovedstad, noe av årsaken. Og hva kan du oppleve der? Jo, du kan blant annet oppleve parlamentsbygningen, en av Europas flotteste bygninger, som spesielt vakker når den lyser opp om kvelden langs Donau. Du kan slappe av i termalbad. Det varmt mineralvann i det historiske Chechenny-badet. Du kan besøke unike utesteder bygget I gamle og forlatte bygninger, der ruinbaren Simplakert den mest kjente. Du kan også prøve en ekte varmende porsjon gulasjsuppe på en lokal restaurant. Og det altså en veldig billig penge sammenlignet med norske priser. En flytur til Budapest fra Oslo tar omtrent 2 timer og 35 minutter.

Går du fra hunden i bilen på en varm sommerdag, eller enda verre, går du fra barna i en glovarm bil, så kan det fort få konsekvenser. Varmen stiger nemlig fort i en parkert bil, ifølge undersøkelser som NAF har gjennomført. Den undersøkelsen viser at bare på en halv time så økte temperaturen til 44 grader inne i en bil parkert i sola. Og Ingunn Handagar, som pressesjef i NAF, sier at derfor må du aldri forlate barn eller dyr i en parkert bil. Det er altså NAF som har testet hvor fort temperaturen økte i en parkert bil. På en sommerdag med utetemperatur på 24 grader, så tok det bare 5 minutter

så har det kommet noen farevarsler som vi tar med. Det gjelder deler av Vestlandet, nærmere bestemt det indre strøk av Rogaland og Hordaland, hvor det forventes kraftige vindkast på gult nivå. Derfra I ettermiddag så at det ventes lokalt kraftig vindkast på opp til 28 meter per sekund fra sørøst og liten storm I fjellet. Sikre løse gjenstander, de kan blåse av gårde. Det fare for at veien blir stengt på grunn av trær eller andre objekter I veibanen og broer, og utsatte veistrekninger kan bli stengt. Det fare for strømbrudd, skriver varsom.no. Det også sendt ut gult farevarsel for kraftig vind I deler av Trøndelag. Det gjelder litt sør for Trondheim, ned mot Holtendalen. Og så her det ventet ganske mye vind, opp I 28 meter per sekund fra sør. Sterk kuling I fjellet, lokalt kraftig vindkast altså flere steder.

Et forsikringsselskap slår nå alarm om nordmenns ladevaner. Elbil med skjøteledning og stikkontakt, elsparkesykkel i gangen og mobilen om natta. Noen aldersgrupper skiller seg ekstra negativt ut, går det fram av en pressemelding fra Frende. Det er en undersøkelse Norstat har gjort, hvor 1000 nordmenn er spurt om de går i tre typiske ladefeller, og de svarer følgende. 11% sier at det er greit å lade elbil med skjøteledning og i vanlig stikkontakt. 11% sier at det er greit å lade elsparkesyklen innendørs. Og 33% svarer at det er greit å lade mobilen mens de sover. Og ja da, det går som oftest fint, sier fagsjef Lill Cecilie Bjørndal Clemensen. Men lading av elsparkesykler innendørs har tatt unge liv på tragisk vis. Mobiler har tatt fyr og eksplodert i senga mens de var på lading, og hverken skjøteledning eller vanlig støpsel er egnet for elbil.

på sin plass med litt TV-tips også. Brennpunkt fortsetter med diplomatparre. Hva visste Terje om Epsteins overgrep, og hvorfor fortalte ikke Mona sannheten om kontakten med milliardæren? Det episode 2 av dette på NRK 1 klokka 20. Cornelis Vestvik, somliga går med trasiga skor. Det var altså en fattig gutt fra Nederland som slo gjennom som artist og visesanger i Sverige, men livet hans var preget av problemer. 22.10 på NRK 2 i kveld, en første episode av en dokumentarserie. Prosjekt Dommedag også første episode av sesong 1, Lille Hjerte. Når et ett år gammel gutt blir funnet død i Vandvikan i Trøndelag, så lurer politiet hva som har skjedd. 21.45 på TV 2. Og klassikeren Men in Black går på TV 3 Plus i kveld klokka 21.

0: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, NKOM, oppfordrer nå flere i Norge til å rapportere svindelforsøk. Bakgrunnen er en undersøkelse gjennomført av Ipsos for NKOM som viser at hele 4 av 10 nordmenn dropper å rapportere svindel. Og seksjonssjef i NKOM, Inger Volstad, sier at den viktigste grunnen til å rapportere svindel er å hindre andre fra å bli lurt. Jo flere som rapporterer svindel, desto tryggere blir internett, sier Volstad. Hovedårsaken til at de spurte ikke rapporterer svindelen er at de ikke vet hvordan de skal gjøre det. Og det gjelder særlig de yngste i alderen 18-39 år. Og det reagerer seksjonssjefen på, og mener at det må gjøres mer for å øke rapporteringsgraden. Nettsider, sosiale medier, banker og politiet må ha gode og lett synlige rapporteringsløsninger, sier Volstad. Det er også viktig å rapportere selv om du ikke faktisk ble svindlet. På den måten hindrer vi kanskje andre å bli utsatt for det samme, sier NKOM-sjefen.
1: You know, girl, it's crazy. I've always been wanting a girl like you. It's fine, love. Can I get your number?

0: Statsminister Jonas Gahr Støre avviser at det en ukultur i utenriksdepartementet. Under Epstein-høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget i dag forsvarte Støre også millionstøtten til den omstridte tankesmien IPI i tiden da han var utenriksminister. Høringen fortsetter i morgen med flere tidligere statsråder. Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn i Sverige i juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Regjeringens lovforslag om flere fysiske skolebøker møter kritikk, og Høyres Ola Svenneby mener forslaget villedende. KS kaller lovforslaget en papirtiger, mens Skolelederforbundet mener det kan gi liten effekt uten tydelige elevkrav. Høringsfristen gikk ut 22. september. Manglende norskkunnskaper truer pasientsikkerheten i Norge, det mener et stort flertall av sykepleierne. Hele 98,2% av de litt over 1100 som deltok i undersøkelsen mener det særlig gjelder muntlige beskjeder og skriftlig rapportering. 15% oppgir at språkproblemer har ført til pasientskade. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre varsler at regjeringen vil innføre felles psykisk mottak over hele landet. NTB melder at endringene skal skje gjennom Prosjekt X som del av den nye helsereformen i samarbeid med Kommune-Norge KS. Målet at kommuner og sykehus samarbeider bedre. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier han vil vurdere å melde Storbritannia inn igjen i EU. I en tale til Labour-partiets landsmøte og i et intervju med BBC sier han at Brexit har gjort mer skade enn nytte, og han vil legge fram alternativer ved et britisk-europeisk toppmøte senere i år. Nyhetene ble presentert av Jonas Bording.
1: Radio Loland. Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.

0: Hei igjen, og velkommen til en ny time med litt av hvert, både herfra og derfra. Mitt navn Kyrre Dahl, og temaet denne timen blant annet Norges mest kresne barn. Det Bama som har forsøkt å finne ut av en oversikt over hvor barn flinke, eller hvor de lite flinke til å spise grønnsaker. Og svaret på det får du hvis du følger med denne timen. Vi skal ut på tur, fordi veggedyr flytter inn hos flere tusen nordmenn etter ferieturer hvert år. Det kan være et mareritt å bli kvitt, og det vår egen feil at de blir med hjem. I hvert fall skal du høre fra en ekspert denne timen. Og hva det norske bilister irriterer seg mest over bak rattet? Eller mer konkret, hva det andre bilister gjør som irriterer mest? Vi skal få en toppliste over irriterende oppførsel. Og på toppen så det noe som mer enn halvparten av oss irriterer seg over. Hva det det får du bare vite hvis du følger med denne timen.
1: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra Høgfjellet. Og som den villmarkens sønn jeg så har jeg pakket kombikampen hver eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nektet kjæringa meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre Buddeia lokke.

Vi tar en titt på værvarslet som gjelder de tre neste dagene, og for hele landet. Men vi starter med Østlandet, som får grått, stort sett opphold. Men I overmorgen så er det værskifte med regn og 14 grader før det, så kan det bli opp igjen 17 grader på det varmeste. Sørlandet får atskillig bedre vær, vil oppleve delvis skyet oppholdsvær I lange perioder opp igjen 17 grader. I morgen grått og opphold 15 grader på dagen. Når det gjelder Vestlandet så det ventet at temperaturen vil gå litt nedover igjen etter å ha vært over 20 grader. Regn og 17 grader I morgen og samme temperatur, men litt finere vær I overmorgen. Midt-Norge får strålende sol fra skyfri himmel, særlig I morgen 18 grader blir varmest I landet ser det ut til. Litt mer skyer og litt kjøligere dagen etterpå. Og I Nord-Norge så som ventet mye fint vær, særlig I overmorgen, opp igjen 14 grader på det varmeste. Ikke noe særlig nedbør av betydning.

Hvor finner vi Norges mest kresne barn? Det har BAMA forsøkt å finne ut av, og de har kommet frem til at vestlandsforeldre sliter mest med å få barna til å spise grønt. Og det er altså en undersøkelse hvor foreldrene har vurdert 14 ulike grønnsaker, og hvor enkelt det er å få barna til å spise dem i en skala fra 0 til 10. Og grønnsaker som får en score mellom 7 og 10 er definert som enkle å servere barna. Og det er altså store forskjeller mellom de ulike landsdelene. Østlandet utenfor Oslo, der er det 50,7% som opplever grønnsakene som enkle og har de minst kresne barna i landet. I Oslo så er det 40,7%, i Midt- og Nord-Norge 47,1%, og Vestlandet er det altså 44% som opplever at det er enkelt å få i barna grønnsaker. Og det er oppsiktsvekkende at Vestlandet ligger lavest, nesten uansett hvilken grønnsak vi ser på, sier de.

ser som vanlig litt på hva som er spesielt med dagen i dag. Det er navnedag for alle som heter Helga, Helge og Hege. Alle tre navn kommer av det norrøne Høylager, som betyr hellig. Hege er en moderne form. Når det gjelder solens gang, så tar vi med soloppgang Horten 07.18, solnedgang 18.57. I Henningsvær soloppgang 07.09, solnedgang 18.37. Forfatteren Johan Falkberget ble født på denne dagen i 1879. En annen Johan, Svensen, ble født i 1840 på denne dagen. Forfatter Truman Capote ble født i 1924, og fredsprisvinner Elie Wiesel ble født i 1928. Kjell Askildsen, også han forfatter, ble født i 1929, mens fotballspiller Svein Mathisen kom til verden i 1952, og Atle Brynestad i 1953.

Nå skal vi prate om noe som jeg vet mange synes guffent og lite hyggelig å prate om. Så hold ørene, eller hold for ørene i 50 sekunder til. Vi skal snakke om veggedyr. De flytter nemlig inn hos flere tusen nordmenn etter ferieturer hvert år. Og de kan være et mareritt å bli kvitt, og det vår egen feil at de blir med hjem. Det sier Lille Cecilie Bjørndal Klemensen, som fagsjef på bygninger i Frende Forsikring. Hun sier videre at hadde vi hatt bedre sjekkerutiner, hadde skadetallene vært lavere. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at det blitt rapportert inn rundt 2500 skadesaker om veggedyr i Norge, og det 3 år på rad at det like mange hvert år. Skadetallet holder seg dermed stabilt høyt. Og Ragna Byrkjelland, som jobber i Vis Forsikring, sier at disse kommer inn som blindpassasjerer, og det det skadedyret vi kobler mest til reiser. En av fem har funnet skadedyr på hotellrommet sitt.

så har det kommet noen farevarsler som vi tar med. Det gjelder deler av Vestlandet, nærmere bestemt det indre strøk av Rogaland og Hordaland, hvor det forventes kraftige vindkast på gult nivå. Det er fra i ettermiddag så at det ventes lokalt kraftig vindkast på opp til 28 meter per sekund fra sørøst og liten storm i fjellet. Sikre løse gjenstander, de kan blåse av gårde. Det er fare for at veien blir stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen og broer, og utsatte veistrekninger kan bli stengt. Det er fare for strømbrudd, skriver varsom.no. Det er også sendt ut gult farevarsel for kraftig vind i deler av Trøndelag. Det gjelder litt sør for Trondheim, ned mot Holtendalen. Og så her er det ventet ganske mye vind, opp i 28 meter per sekund fra sør. Sterk kuling i fjellet, lokalt kraftig vindkast altså flere steder.

Nå skal vi snakke litt om hva folk gjør og hva de ikke burde gjort på ferie. Blant annet er det en fersk undersøkelse som viser at mange har tisset i havet i stedet for å finne nærmeste strandtoalett. 6% av nordmennene som svarte på undersøkelsen innrømmer at de har nettopp gjort det. På den andre side, treffer du en dansk under ferien, så er det mye større sjanse for at noe slik kan skje. Hele 11% av danskene innrømmer å tisset i havet, og 10% av svenskene, det melder TUI, som har kommet med denne undersøkelsen. Og det er bare finne som er flinkere enn oss nordmenn. Andelen som innrømmer å ha tisset i havet på ferie er på magre 4%. Og kommunikasjonssjef Anne-Mørk Løvengren i TUI Norge sier at her kan det jo hende at det skjuler seg noen mørketall, selv om jeg håper at andelen er så lav. Så det er mye rart vi gjør på ferie, altså.

Kinotips denne gangen en familiefilm. Den heter noe sånt som Spiralis på norsk. Den opprinnelige titlen Marsupilami. Dette en fransk film og gikk rett inn på førsteplass på kinotoppen der, men alle prater norsk. Det handler altså om en barnefilm. Og ifølge Filmweb så handler filmen om at for å redde jobben sin går David med på en helt spinnvill plan. Han må ta med seg en mystisk pakke fra Sør-Amerika. Han havner på et cruiseskip med sin ekskjæreste Tess, sin sønn Leo og sin klønete, men ikke så smarte kollega Stefan, som hjelper David med å frakte den hemmelige pakken. Alt går feil når Stefan ved en feil åpner pakken og slipper løs en søt liten spiralis. Den sjeldne skapningen forvandler raskt reisen til et fullstendig kaos. De første tegneseriene var i badet Sprint før det fikk sin egen tegneserie.

Det er lett å la seg irritere over andres kjøring når man er ute og kjører bil selv, og det er laget en undersøkelse nå som viser hva nordmenn er mest irritert over. Og det er en undersøkelse Responsanalyse har gjort på vegne av Fremtind. Og den som er på toppen får over 50% av stemmene. Men vi kan jo ta med noen litt lenger ned på lista. Det er 21% som irriterer seg over bilister som bryter fartsgrensa, altså kjører for fort. 38% irriterer seg over bilister som bruker blinklys feil, og 39% av elsparkesykler som ikke overholder trafikkregler. Syklister som ikke overholder trafikkregler er enda verre, på 43%, og bilister som kjører for sakte. Det er det 46% som irriterer seg over, langt flere enn de som kjører for fort, altså. Bilister som bruker mobilen mens de kjører, det er på nummer 2 med 48%, men det mest irriterende av alt, på 51%, er de som bryter vikeplikten.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarte den økonomiske støtten som ble gitt til den omstridte tankesmien IPI i tiden da han var utenriksminister. Det har senere blitt kjent at IPIs leder Terje Rød Larsen hadde utstrakt kontakt med seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Støre understreket at han ikke kjente Epstein.
1: Så langt jeg kan bringe på det rene har jeg aldri møtt eller hatt noen form for kontakt med Epstein, hverken før, under eller etter min tid som utenriksminister. I likhet med Stortinget så reagerer jeg sterkt på det som er avdekket av koblinger mellom Epstein og nordmenn i betrodde stillinger.
0: Et passasjerfly fra Dubai til Tel Aviv måtte snu i dag tidlig etter at pilotene begynte å krangle og slåss ombord. Flyet med 180 passasjerer sendte ut nødsignal om kapring, og israelske jagerfly ble sendt opp i beredskap. Ifølge israelske aviser falt flyet 5000 meter på 2 minutter. Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde er dømt etter båtulykken utenfor Kjørn i Sverige i juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Manglende norskkunnskaper truer pasientsikkerheten i Norge, det mener et stort flertall av sykepleierne. Hele 98,2% av de litt over 1100 som deltok i undersøkelsen mener det særlig gjelder muntlige beskjeder og skriftlig rapportering. 15% oppgir at språkproblemer har ført til pasientskade. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier han vil vurdere å melde Storbritannia inn igjen i EU. I en tale til Labour-partiets landsmøte og i et intervju med BBC sier han at brexit har gjort mer skade enn nytte, og han vil legge fram alternativer ved et britisk-europeisk toppmøte senere i år. Nyhetene ble presentert av Jonas Bording.
2: Onsdag klokka 18 er det klart igjen for Dans for alle, rullestoldans i Vennesla Kulturhus. Alle er hjertelig velkommen til en sosial samling med dans i fokus. Dans for alle, rullestoldans, Vennesla Kulturhus, onsdag klokka 18.
3: Hei hei alle sammen! Velkommen til Setestylen Kulturhus, midt i Kristiansand sentrum. Her finner du en hyggelig bygdepub med livemusikk hver helg. God stemning og plass til både latter, allsang og dans. Vi har quiz, bingo og mye annet gammel gjennom vika. Takk med deg en ven, kom som du er. Var med på plenty gammeste vi vet. Sjekk Facebook-siden av oss for kommende arrangement. Se til Stylen Kulturhus. Her er alle velkommen. Vi ser oss på Setestylen.
4: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
5: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne. Eller ring 380 50 933.
6: Radio Loland.
7: Riktig god. Så fint at du har på radioen din. Jeg har fått på radioen din. Jeg heter Hanna, er glad for at du er her, for jeg vet at jeg finner mye godt selskap i at du er her sammen med meg. Det får meg til å virke litt mindre gal også, får meg til å føle at jeg ikke sitter her helt 100% muters, puters alene og snakker med meg selv. I så tilfelle, så ja, da hadde det kanskje vært behov for både hvite drakter og det ene med det andre. Så jeg er glad for at du er her. Håper du har muligheten til å bli med meg litt utover i onsdagen.

0: Vi på den aller siste dagen av september måned I dag, den 30. september, og hva det som har skjedd på dagen her opp gjennom tida? Det skal vi ta en nærmere titt på akkurat nå. Stiftemaskinen ble patentert av Samuel Slocum på denne dagen her I 1841, og så ble bilregistrering påbudt I Frankrike på denne dagen I 1901. Det var en undersøkelse I Ukraina som viste at en tredjedel av de stemmeberettigede var villige til å selge sine stemmer til høystbydende på denne dagen I 1997. Summene de måtte ha for å vurdere et salg varierte fra om lag 70 kroner til over 2500. Årets viktigste leke på denne dagen I 1999, det var Pokémon. Forkortelsen for Pocket Monster, de kan jeg huske. Min yngste bror, Aspoklatten, han var veldig opptatt av Pokémon da han var litt yngre. Og det kom jo tilbake I mobilspill noen år senere og var like viktig da.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

Det den siste dagen I september I dag, og høsten den for alvor I gang den. Det vil si at vi kan vel ikke si at vi skal gå høsten I møte med, men vi kan si at den høsten den kommer hvert år. Mørketida på vei, vi skal gjennom en vinter også. Det humørsvingninger på ganske mange mennesker. Men vi kan alltid prøve å kose oss så godt vi kan. Sånne små, hyggelige øyeblikk handler det om å skape nå framover.

Jeg håper at du har en forrykende fin onsdag. Jeg forventer det ikke. Det vanskelig å gå rundt og ha det tipptopp om dagen. Altså, det mye greier som skjer. Det stadig flere som havner i økonomisk trøbbel på grunn av økonomiske høydare i markedet overalt. Det krig. Det fremdeles mye sykdom ut og går. Altså, det ikke måte på, men vi prøver å komme oss gjennom det, okay?

Nå har jeg funnet ut at jeg egentlig bare burde ha vært meg selv, men at jeg burde ha blitt født I USA for eksempel. Jeg hadde vært steinrik, for der det jo bare å kløne det til, og så kan man gå til søksmål mot hvem som helst, og så blir man rik ut av det. Nå det en dame I San Francisco som har gått til søksmål mot McDonald's etter at hun fikk en kaffe som ikke var festet ordentlig på lokket når hun kjørte gjennom drive-in der. Så da falt lokket av, og hun fikk kaffe I fanget sitt I bilen. Og det har gjort at hun nå har gått til søksmål og ber om altså, et sju-siffra beløp. Det voldsomme greier, og jeg tenker, hvorfor ikke? Hvorfor ikke bare legge all klønethet over på andre? For det da vel sånn strengt tatt at man bare sjekker at lokket ordentlig på før man tar med seg kaffe og går.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

City of Waterloo har satt en del personer på prøve under 5 eksperimenter for å finne ut hva er det som skal til for at vi lærer raskere. Hva er det som

skal til for at vi ser tegninga mye raskere og får det innprenta I hodet vårt, sånn at vi kan gå rundt og lære ting og huske det vi har lært I tillegg. Hva forskerne har kommet fram til, det får du høre snart.

Bildet av et dødningshode på en flaske gir oss øyeblikkelig en advarsel om giftig innhold, og vi skjønner at en trekant markerer hvor vi skal trykke for å spille av en video eller en lydbok. Man trenger ikke å skrive så mange ord med små bokstaver. Noen ganger holder det med tegn, og det viser seg gjennom studier som gjort av forskere da, at symboler enklere å huske for oss enn det ord Og det kan jo være greit å ta med seg når man skal studere. Kanskje man skal lage litt symboler for å lage huskeregler for å huske materialet man driver og leser og skal lære seg. Og kanskje læreboksforfattere etter hvert også skjønner tegninga og lager mer symboler som gjør det mye enklere for studentene å lære det som læres skal. Plutselig sitter vi der, vet du, og har hele Wikipedia i hodet.

Hvis du har bursdag I dag, gratulerer med dagen til deg, kjente folk som har bursdag 30. september. Det Bella Ramsey som spilte Game of Thrones. Vi har Maddie Ziegler fra ja, musikkvideoene til Sia. Det hun som spiller Sia I musikkvideoene der. Vi har Max Verstappen, Formel 1-kjøreren, den Drive to Survive-stjerna på Netflix. Og så kan vi gratulere Ki Hong Lee som spilte Dong I Unbreakable, Kimmy Schmidt. Hipp, hipp, hurra!

0: Det pågår en stor redningsaksjon utenfor Narvik. Seks personer involvert I en dykkerulykke. To personer på land og får behandling av helsepersonell, men tilstanden deres uavklart, opplyser hovedredningssentralen. To redningshelikopter og luftambulanse kalt til stede. Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarte den økonomiske støtten som ble gitt til den omstridte tankesmien IPI I tiden da han var utenriksminister. Det har senere blitt kjent at IPIs leder Terje Rød Larsen hadde utstrakt kontakt med seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Støre understreket at han ikke kjente Epstein.
1: Så langt jeg kan bringe på det rene har jeg aldri møtt eller at noen form for kontakt med Epstein, hverken før, under eller etter min tid som utenriksminister. I likhet med Stortinget så reagerer jeg sterkt på det som avdekket av koblingen mellom Epstein og nordmenn I betrodde stillinger.
0: Et passasjerfly fra Dubai til Tel Aviv måtte snu I dag tidlig etter at pilotene begynte å krangle og slåss ombord. Flyet med 180 passasjerer sendte ut nødsignal om kapring, og israelske jagerfly ble sendt opp I beredskap. Ifølge israelske aviser falt flyet 5000 meter på 2 minutter. Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige I juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Regjeringens lovforslag om flere fysiske skolebøker møter kritikk, og Høyres Ola Svenneby mener forslaget villedende. KS kaller lovforslaget en papirtiger, mens Skolelederforbundet mener det kan gi liten effekt uten tydelige elevkrav. Høringsfristen gikk ut 22. September. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Du lytter til Radio Loland.

halvveis gjennom uka, halvveis gjennom uka. Smak litt på det da. Vi må ta med oss det lille gode vi kan finne I hverdagen. Og noen ganger så det sikkert litt vanskeligere enn andre, men som evig optimist, så tenker jeg at livet litt bedre hvis man finner de små positive tingene og takknemlig overfor de, og fokuserer på de, ikke minst da. Jeg heter Hanne, skal sitte her og prøve å spre gledelige budskap. Ja, vi får se hvor gledelige de blir da. Men jeg skal I hvert fall sitte her og prøve å kose meg sammen med deg den neste timen.

Det dag nummer 30 av september måned, og I dag ansiktsmaskedagen. Utfordringen å lage sin egen ansiktsmaske, legge det på ansiktet og få vakrere hud. Husk å fjerne masken etterpå da, så klart. Det den internasjonale oversettelsesdagen I dag også. Den internasjonale forsamlingen for oversettere har opprettet denne dagen her, og det De gjør jo en viktig jobb for å lære folk forskjellige språk, og ikke minst få folk som har forskjellige språk og ikke forstår hverandre til å faktisk unngå misforståelser. Olivendagen, det bare en liten dag for å minne deg på helseeffekten med olivenolje, og utfordre deg til å lage mat med olivenolje I stedet for smør, for eksempel. Den internasjonale dagen for podcast også I dag, så det vel bare å sette seg ned og nyte en favoritt. Eller ja, finne noe nytt og spennende som kan interessere deg I bibliotekene.

Søvn viktig, men hvor viktig det å ta igjen søvn midt på dagen? La oss stille spørsmålet når vi tar for oss ord for dagen ganske snart. Først så vil jeg gratulere Helga, Helge og Hege med navnedagen. Håper det blir en fin feiring og masse kos ut av den. Vi tar med ord for dagen nå som kommer fra Knut Hamsun, og det dreier seg om søvn. Det går sånn som dette. Et menneske gammalt fra den dagen den begynner å sove middag.

Du vet den følelsen når noen tråkker på hjertet ditt med piggsko der, du ligger i fosterstilling og det ene som gir mening er is i joggebuks og tre sesonger av Love is Blind på streaming. Ja, det er kjærlighetssorg, og det er ikke bare noe som føles som hjertesmerte, det er hjertesmerte det. Og noen får faktisk det som kalles for broken heart syndrome, som er et knust hjerte bokstavlig talt da. Og det er dramatisk, men nå har forskere fra University of Aberdeen funnet ut at det finnes håp da. To ting som faktisk kan reparere kjærlighetssorg, og det er ikke å drikke seg gjennom helgen eller sende snap til eksen klokka to om natta det også. Det som funker er kognitiv adferdsterapi, altså snakke med noen som vet hva de driver med, ikke en venn, men noen som faktisk vet hva de snakker om, og trening, ikke nødvendigvis løpe birken, men noe svømming, litt sykling, litt aerobik, det å få kroppen i gang, det vil gjøre at hjertet etter hvert følger etter.

Det var forskere fra University of Aberdeen som fant ut at også kognitiv adferdsterapi og trening det som skal til for å komme seg over eksen, ikke drikking og festing og fyllesnapping på natta. Det 12 uker med terapi eller trening som skal til for at hjertet kommer seg igjen fysisk, psykisk etter et brudd når man har kjærlighetssorg. 12 uker ganske lenge altså.

Nå det fersk forskning som viser at et stort frokostmåltid kan hjelpe deg ned I vekt eller å holde vekta. Det forskere bak en fersk studie som hevder at en stor frokost hjelper deg å gå ned I vekt, fordi da kommer du til å bli påvirket på hvor mye du legger på tallerkenen ved lunsj og middagstider. Det ekspertene fra University of Aberdeen som mener at en stor frokost nøkkelen til å kontrollere appetiten, og deres studie har blitt publisert.

Var det ikke hun, Tine Sundfør, som dukket opp I debatten der, og når den der faste greia var et tema? Jeg mener, jeg husker det, og jeg mener også at man stort sett sånn var enige om at det viktigste tross alt var hva man spiste, ikke når man spiste, eller hvor ofte, eller hvor mye sånn sett, men at fokus på hva man spiser, at man får I seg det man skal ha, og ikke det man ikke skal ha, tross alt det viktigste. Jeg tror jeg skal holde meg til den konklusjonen uansett, ja. Og så det jo litt fra person til person da, tror jeg, hva som passer best.

La oss ta en liten pust I bakken da. Vi tar for oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta for å lette litt på stemningen hver eneste dag, eller for å lette litt på trykket hver eneste dag. Ikke I form av at man skal nødvendigvis slippe seg helt løs, altså, men bare det å ta en pust I bakken ekstremt effektivt for å slappe bedre av, roe ned, ikke bli gira, stressa og føle på presset, men heller bli mer litt sånn strukturert og produktiv og effektiv. Og den type ting. Det grunnen til at jeg røsker deg vekk fra det du holder på med for å fortelle deg noe som du ikke har behov for å kunne det hele tatt, for det I hvert fall ikke noe press på å lære det. Vi tar med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Det litt morbid I dag. Det går som følger. Etter at døden har inntruffet hos et menneske, starter postmortem-stivheten først I hodet og beveger seg ned til beina. Stivheten går tilbake I samme rekkefølge som den kom, først I hodet, siden ned til beina.

Om det er viktige eller uviktige gjøremål som står foran deg videre gjennom denne onsdagen, det synes jeg pinlig likegyldig, for jeg håper at det blir en fantastisk bra onsdag videre for deg, uansett at du går ut der med godt humør og med massevis av energi. Jeg heter Hanne, tilbake i morgen, samme tid og samme sted, håper at vi høres igjen da. Nyt onsdagen, nyt folka du har rundt deg, vær takknemlig for noe som skjer hver dag, så blir det bra.

0: Det pågår en stor redningsaksjon utenfor Narvik. Seks personer involvert I en dykkerulykke. To personer på land og får behandling av helsepersonell, men tilstanden deres uavklart, opplyser hovedredningssentralen. To redningshelikopter og luftambulanse kalt til stede. Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarte den økonomiske støtten som ble gitt til den omstridte tankesmien IPI I tiden da han var utenriksminister. Det har senere blitt kjent at IPIs leder Terje Rød Larsen hadde utstrakt kontakt med seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Støre understreket at han ikke kjente Epstein.
1: Så langt jeg kan bringe på det rene har jeg aldri møtt eller at noen form for kontakt med Epstein, hverken før, under eller etter min tid som utenriksminister. I likhet med Stortinget så reagerer jeg sterkt på det som avdekket av koblingen mellom Epstein og nordmenn I betrodde stillinger.
0: Et passasjerfly fra Dubai til Tel Aviv måtte snu I dag tidlig etter at pilotene begynte å krangle og slåss ombord. Flyet med 180 passasjerer sendte ut nødsignal om kapring, og israelske jagerfly ble sendt opp I beredskap. Ifølge israelske aviser falt flyet 5000 meter på 2 minutter. Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige I juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Regjeringens lovforslag om flere fysiske skolebøker møter kritikk, og Høyres Ola Svenneby mener forslaget villedende. KS kaller lovforslaget en papirtiger, mens Skolelederforbundet mener det kan gi liten effekt uten tydelige elevkrav. Høringsfristen gikk ut 22. september. Nyhetene ble presentert av Jonas Bording.

0: kulturhus midt I Kristiansand sentrum. Her finner du en hyggelig bygdepub med livemusikk hver helg. God stemning og plass til både latter, allsång og dans. Vi har en quiz, bingo og mye annet gama gjennom vika. Takk med deg en ven. Kom som du er. Var med på plenty gamaste vi vet. Sjekk Facebook-siden av oss for kommende arrangement. Se til Stylen Kulturhus. Her alle velkommen. Vi sjåas på Setestylen.
1: Onsdag klokka 18 det klart igjen for dans for alle, rullestoldans I Vennesla Kulturhus. Alle hjertelig velkommen til en sosial samling med dans I fokus. Dans for alle, rullestoldans, Vennesla Kulturhus, onsdag klokka 18.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
3: The Royal Corner en middelhavsrestaurant I krysset av Dronningens gate og Hålbergs gate I Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
4: Du lytter til Radio Loland.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Alle de seks personene som var involvert I ulykken utenfor Narvik nå gjort rede for. Fire av dem var en stund savnet, men de klarte selv å komme seg til land. Situasjonen fortsatt uavklart for ytterligere to av de seks. En person har blitt reddet opp fra Vangsvatnet I Voss, en annen person fortsatt savnet, og redningsaksjonen pågår. Politiet opplyser at det mye vind og bølger, og at dette gjør letingen vanskelig. Tre menn pågrepet etter skytingen mot en bolig på Sand på Jessheim I forrige uke. Politiet opplyser at alle norske statsborgere. To av dem I slutten av 10-årene, og den tredje I 40-årene. Alle siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Børge Brende beklaget I Stortingets høring at han svarte usant på om han hadde kontakt med Jeffrey Epstein. Brende var redd for at kontakten ville bli tolket som noe annet enn det den var. Han understreket imidlertid at de ikke hadde kontakt da Brende var utenriksminister.
1: Første gang jeg møtte den var I 2018. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål I november I fjor om at jeg hadde møtt Epstein.
0: Spanias statsminister Pedro Sánchez sier at landet vil ønske Storbritannia velkommen tilbake med åpne armer hvis landet vil bli medlem av EU igjen. Uttalelsen kom etter at Storbritannias statsminister Andy Burnham åpnet for ulike alternativer for forholdet til EU. Frankrikes president Emmanuel Macron har også stilt seg positiv. Nyhetene ble presentert av Jonas Bording.
2: Radio Loland. The Royal Corner en middelhavsrestaurant I krysset av Dronningens gate og Holbergs gate I Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
3: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Hei, hei, alle sammen. Velkommen til Setestylen Kulturhus, midt I Kristiansand sentrum. Her finner du en hyggelig bygdepub med livemusikk hver helg. God stemning og plass til både latter, allsang og dans. Vi har en quiz, bingo og mye andre gamer gjennom vika. Takk med deg en ven. Kom som du Var med på plenty gamaste vi vet. Sjekk Facebook-siden av oss for kommende arrangement. Se til Stylen Kulturhus. Her alle velkommen. Vi sjåas på Se til Stylen.
5: Lunchmix har tatt seg en ferie og vil ha ferie til midten av oktober. I den tida så det Kyrre Dahl som vil vikarere de to Lunchmix-timene.
6: Heisan, mitt navn Kyrre Dahl og jeg følger med deg den nærmeste timen. Og det skal som vanlig bli litt av hvert fra nært og fjernt. Vi skal høre om en undersøkelse fra TUI som viser at mat og drikke I stor grad avgjør hvor vi reiser på ferie. I en undersøkelse så svarer over halvparten av de reisende at matopplevelser viktig. Hvordan det med deg? NAF har testet hvor fort temperaturen øker I en parkert bil på sommeren. Med en utetemperatur på 24 grader tok det kort tid før kupéen var glovarm. Noe å tenke på når det varmt. Og vi skal høre om en alarm om nordmenns ladevaner. Elbil med skjøteledning og stikkontakt, elsparkesykkel I gangen og mobilen om natta. Noen aldersgrupper skiller seg negativt ut. Og Nkom oppfordrer flere til å rapportere svindelforsøk. Hele 4 av 10 nordmenn dropper å rapportere svindel, viser en undersøkelse gjennomført av Ipsos. Mer om det og mye annet denne timen.

Vi tar en titt på værvarslet som gjelder de tre neste dagene, og for hele landet. Men vi starter med Østlandet, som får grått, stort sett opphold. Men I overmorgen så er det værskifte med regn og 14 grader. Før det så kan det bli opp igjen 17 grader på det varmeste. Sørlandet får atskillig bedre vær, vil oppleve delvis skyet oppholdsvær I lange perioder opp igjen 17 grader. I morgen grått og opphold 15 grader på dagen. Når det gjelder Vestlandet så er det ventet at temperaturen vil gå nedover igjen etter å ha vært over 20 grader. Regn og 17 grader I morgen og samme temperatur, men litt finere vær I overmorgen. Midt-Norge får strålende sol fra skyfri himmel, særlig I morgen 18 grader, blir varmest I landet ser det ut til. Litt mer skyer og litt kjøligere I dagen etterpå. Og I Nord-Norge så som ventet mye fint vær, særlig I overmorgen, opp igjen 14 grader på det varmeste. Ikke noe særlig nedbør av betydning.

Når du skal velge reisemål, eller skal ut og reise sånn generelt, hva det som bestemmer hvor du reiser på ferie? En ny undersøkelse fra TUI viser at mat og drikke i stor grad avgjør hvor vi reiser på ferie. Og for over halvparten av de reisende så matopplevelser viktig. Det en undersøkelse utført av Opinio som da forteller at 56% av de spurte som også reisende sier at de interesserte eller svært interesserte i matopplevelser i løpet av ferien. Og denne trenden påvirker både valg av reisemål og hvordan turen planlegges. For veldig mange gode matopplevelser selve hovedingrediensen i ferien, sier kommunikasjonssjef i TUI Norge, Anne Mørk Løvengren. Det har gått fra å være et hyggelig pluss til å bli en av de viktigste grunnene til å reise. Og undersøkelsen viser at hele 71% foretrekker å bestille matopplevelser før de reiser, kommer altså fram i undersøkelsen.

Vi fremme ved reisetips, og vi har som vanlig spurt Google AI om å gi meg tilfeldig valgt reisemål for en helgetur fra Norge. Gjett hva som ble valgt? Jo, Budapest. Det jo Ungarns historiske og livlige hovedstad, årsaken. Og hva kan du oppleve der? Jo, du kan blant annet oppleve parlamentsbygningen, en av Europas flotteste bygninger, som spesielt vakker når den lyser opp om kvelden langs Donau. Du kan slappe av i termalbad. Det varmt mineralvann i det historiske Chechenny-badet. Du kan besøke unike utesteder bygget I gamle og forlatte bygninger, der ruinbaren Simplakert den mest kjente. Du kan også prøve en ekte varmende porsjon gulasjsuppe på en lokal restaurant. Og det altså en veldig billig penge sammenlignet med norske priser. En flytur til Budapest fra Oslo tar omtrent 2 timer og 35 minutter.

0: bare føler at det sagt uff, uff.
1: Går du fra hunden i bilen på en varm sommerdag, eller enda verre, går du fra barna i en glovarm bil, så kan det fort få konsekvenser. Varmen stiger nemlig fort i en parkert bil, ifølge undersøkelser som NAF har gjennomført. Den undersøkelsen viser at bare på en halv time så økte temperaturen til 44 grader inne i en bil parkert i sola. Og Ingunn Handagar, som er pressesjef i NAF, sier at derfor må du aldri forlate barn eller dyr i en parkert bil. Det er altså NAF som har testet hvor fort temperaturen økte i en parkert bil. På en sommerdag med utetemperatur på 24 grader, så tok det bare 5 minutter før temperaturen var 34 grader inne i bilen. Etter 10 minutter var det over 37 grader, og etter en halvtime var det over 44 grader varmt i bilen, forteller Handagar. At varmen stiger så fort skyldes blant annet at solstrålene reflekteres i dashbord, seter og utstyr.

Så har det kommet noen farevarsler som vi tar med. Det gjelder deler av Vestlandet, nærmere bestemt det indre strøk av Rogaland og Hordaland, hvor det forventes kraftige vindkast på gult nivå. Det er fra i ettermiddag så at det ventes lokalt kraftig vindkast på opp til 28 meter per sekund fra sørøst og liten storm i fjellet. Sikre løse gjenstander, de kan blåse av gårde. Det er fare for at veien blir stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen og broer, og utsatte veistrekninger kan bli stengt. Det er fare for strømbrudd, skriver varsom.no. Det er også sendt ut gult farevarsel for kraftig vind i deler av Trøndelag. Det gjelder litt sør for Trondheim, ned mot Holtendalen. Og så her er det ventet ganske mye vind, opp i 28 meter per sekund fra sør. Sterk kuling i fjellet, lokalt kraftig vindkast altså flere steder.

Et forsikringsselskap slår nå alarm om nordmenns ladevaner. Elbil med skjøteledning og stikkontakt, elsparkesykkel i gangen og mobilen om natta. Noen aldersgrupper skiller seg ekstra negativt ut, går det fram av en pressemelding fra Frende. Det en undersøkelse Norstat har gjort, hvor 1000 nordmenn spurt om de går i tre typiske ladefeller, og de svarer følgende. 11% sier at det greit å lade elbil med skjøteledning og i vanlig stikkontakt. 11% sier at det greit å lade elsparkesyklen innendørs. Og 33% svarer at det greit å lade mobilen mens de sover. Og ja da, det går som oftest fint, sier fagsjef Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen. Men lading av elsparkesykler innendørs har tatt unge liv på tragisk vis. Mobiler har tatt fyr og eksplodert i senga mens de var på lading, og hverken skjøteledning eller vanlig støpsel egnet for elbil.

Vel på sin plass med litt TV-tips også. Brennpunkt fortsetter med diplomatparre. Hva visste Terje om Epsteins overgrep, og hvorfor fortalte ikke Mona sannheten om kontakten med milliardæren? Det episode 2 av dette på NRK 1 klokka 20. Cornelis Vrestvik, somliga går med trasiga skor. Det var altså en fattig gutt fra Nederland som slo gjennom som artist og visesanger I Sverige, men livet hans var preget av problemer. 22.10 på NRK 2 I kveld, en første episode av en dokumentarserie. Prosjekt Dommedag også første episode av sesong 1, Lille Hjerte. Når et ett år gammel gutt blir funnet død I Vanvikan I Trøndelag, så lurer politiet hva som har skjedd. 21.45 på TV 2. Og klassikeren Men in Black går på TV 3 Plus I kveld klokka 21.00.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, NKOM, oppfordrer nå flere i Norge til å rapportere svindelforsøk. Bakgrunnen er en undersøkelse gjennomført av Ipsos for NKOM som viser at hele 4 av 10 nordmenn dropper å rapportere svindel. Og seksjonssjef i NKOM, Inger Volstad, sier at den viktigste grunnen til å rapportere svindel er å hindre andre fra å bli lurt. Jo flere som rapporterer svindel, desto tryggere blir internett, sier Volstad. Hovedårsaken til at de spurte ikke rapporterer svindelen er at de ikke vet hvordan de skal gjøre det. Og det gjelder særlig de yngste i alderen 18-39 år. Og det reagerer seksjonssjefen på, mener at det må gjøres mer for å øke rapporteringsgraden. Nettsider, sosiale medier, banker og politiet må ha gode og lett synlige rapporteringsløsninger, sier Volstad. Det er også viktig å rapportere selv om du ikke faktisk ble svindlet. På den måten hindrer vi kanskje andre å bli utsatt for det samme, sier NKOM-sjefen.

0: Regjeringen opphever Norges vassdrags- og energidirektorat sitt avslag om bygging av vindkraftverk I Lebesby I Finnmark. Dermed åpnes det for å bygge det som vil bli et av Norges største. Direktoratet advarte mot uopprettelige skader på det som et villmarkspreget naturområde og på samisk reindrift og kultur. Tre menn pågrepet etter skytingen mot en bolig på Sand på Jessheim I forrige uke. Politiet opplyser at alle norske statsborgere. To av dem I slutten av tenårene, og den tredje I 40-årene. Alle siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Børge Brende beklaget I Stortingets høring at han svarte usant på om han hadde kontakt med Jeffrey Epstein. Brende var redd for at kontakten ville bli tolket som noe annet enn det den var. Han understreket imidlertid at de ikke hadde kontakt da Brende var utenriksminister.
1: Første gang jeg møtte den var I 2018. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål I november I fjor om at jeg hadde møtt Epstein.
0: Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige I juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Spanias statsminister Pedro Sanchez sier at landet vil ønske Storbritannia velkommen tilbake med åpne armer hvis landet vil bli medlem av EU igjen. Uttalelsen kom etter at Storbritannias statsminister Andy Burnham åpnet for ulike alternativer for forholdet til EU. Frankrikes president Emmanuel Macron har også stilt seg positiv. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Radio Loland.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
4: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
5: Onsdag klokka 18 det klart igjen for dans for alle, rullestoldans I Vennesla kulturhus. Alle hjertelig velkommen til en sosial samling med dans I fokus. Dans for alle, rullestoldans, Vennesla Kulturhus, onsdag klokka 18.

Hei igjen, og velkommen til en ny time med litt av hvert, både herfra og derfra. Mitt navn Kyrre Dahl, og temaer denne timen blant annet Norges mest kresne barn. Det Bama som har forsøkt å finne ut av en oversikt over hvor barn flinke, eller hvor de lite flinke til å spise grønnsaker. Og svaret på det får du hvis du følger med denne timen. Vi skal ut på tur fordi veggedyr flytter inn hos flere tusen nordmenn etter ferieturer hvert år. Det kan være et mareritt å bli kvitt, og det vår egen feil at de blir med hjem. I hvert fall skal du høre fra en ekspert denne timen. Og hva det norske bilister irriterer seg mest over bak rattet? Eller mer konkret, hva det andre bilister gjør som irriterer mest? Vi skal få en toppliste over irriterende oppførsel. Og på toppen så det noe som mer enn halvparten av oss irriterer seg over. Hva det det får du bare vite hvis du følger med denne timen.

Vi tar en titt på værvarslet som gjelder de tre neste dagene, og for hele landet. Men vi starter med Østlandet, som får grått, stort sett opphold. Men i overmorgen så er det værskifte med regn og 14 grader før det, så kan det bli opp igjen 17 grader på det varmeste. Sørlandet får atskillig bedre vær, vil oppleve delvis skyet oppholdsvær i lange perioder opp igjen 17 grader. I morgen grått og opphold 15 grader på dagen. Når det gjelder Vestlandet så er det ventet at temperaturen vil gå litt nedover igjen etter å ha vært over 20 grader. Regn og 17 grader i morgen og samme temperatur, men litt finere vær i overmorgen. Midt-Norge får strålende sol fra skyfri himmel, særlig i morgen. 18 grader blir varmest i landet, ser det ut til. Litt mer skyer og litt kjøligere dagen etterpå. Og i Nord-Norge så som ventet mye fint vær, særlig i overmorgen. Opp igjen 14 grader på det varmeste. Ikke noe særlig nedbør av betydning.

Hvor finner vi Norges mest kresende barn? Det har BAMA forsøkt å finne ut av, og de har kommet frem til at vestlandsforeldre sliter mest med å få barna til å spise grønt. Og det er altså en undersøkelse hvor foreldrene har vurdert 14 ulike grønnsaker, og hvor enkelt det er å få barna til å spise dem i en skala fra 0 til 10. Og grønnsaker som får en score mellom 7 og 10 er definert som enkle å servere barna. Og det er altså store forskjeller mellom de ulike landsdelene. Østlandet utenfor Oslo, der er det 50,7% som opplever grønnsakene som enkle og har de minst kresne barna i landet. I Oslo så er det 40,7%, i Midt- og Nord-Norge 47,1%, og Vestlandet er det altså 44% som opplever at det er enkelt å få i barna grønnsaker. Og det er oppsiktsvekkende at Vestlandet ligger lavest, nesten uansett hvilken grønnsak vi ser på, sier de.

Vi ser som vanlig litt på hva som er spesielt med dagen i dag. Det er navnedag for alle som heter Helga, Helge og Hege. Alle tre navn kommer av det norrøne høylager, som betyr hellig. Hege er en moderne form. Når det gjelder solens gang, så tar vi med soloppgang Horten 07.18, solnedgang 18.57. I Henningsvær soloppgang 07.09, solnedgang 18.37. Forfatteren Johan Falkberge ble født på denne dagen i 1879. En annen Johan, Svensen, ble født i 1840 på denne dagen. Forfatter Truman Capote ble født i 1924, og fredsprisvinner Elie Wiesel ble født i 1928. Kjell Askildsen, også han forfatter, ble født i 1929, mens fotballspiller Svein Mathisen kom til verden i 1952, og Atle Brynestad i 1953.

Nå skal vi prate om noe som jeg vet mange synes guffent og lite hyggelig å prate om. Så hold ørene, eller hold for ørene i 50 sekunder til. Vi skal snakke om veggdyr. De flytter nemlig inn hos flere tusen nordmenn etter ferieturer hvert år. Og de kan være et mareritt å bli kvitt, og det vår egen feil at de blir med hjem. Det sier Lille Cecilie Bjørndal Klemensen, som fagsjef på bygninger i Frende Forsikring. Hun sier videre at hadde vi hatt bedre sjekkerutiner, hadde skadetallene vært lavere. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at det blitt rapportert inn rundt 2500 skadesaker om veggdyr i Norge, og det 3 år på rad at det like mange hvert år. Skadetallet holder seg dermed stabilt høyt. Og Ragna Byrkjelland, som jobber i Vis Forsikring, sier at disse kommer inn som blindpassasjerer, og det det skadedyret vi kobler mest til reiser. En av fem har funnet skadedyr på hotellrommet sitt.

0: Impossible Bone.
1: Så har det kommet noen farevarsler som vi tar med. Det gjelder deler av Vestlandet, nærmere bestemt det indre strøket av Rogaland og Hordaland, hvor det forventes kraftige vindkast på gult nivå. Det fra i ettermiddag så at det ventes lokalt kraftig vindkast på opp til 28 meter per sekund fra sørøst og liten storm i fjellet. Sikre løse gjenstander, de kan blåse av gårde. Det fare for at veien blir stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen og broer, og utsatte veistrekninger kan bli stengt. Det fare for strømbrudd, skriver varsom.no. Det også sendt ut gult farevarsel for kraftig vind i deler av Trøndelag. Det gjelder litt sør for Trondheim, ned mot Holtendalen. Og så her det ventet ganske mye vind, opp i 28 meter per sekund fra sør. Sterk kuling i fjellet, lokalt kraftig vindkast, altså flere steder.

Nå skal vi snakke litt om hva folk gjør og hva de ikke burde gjort på ferie. Blant annet er det en fersk undersøkelse som viser at mange har tisset i havet i stedet for å finne nærmeste strandtoalett. 6% av nordmennene som svarte på undersøkelsen innrømmer at de har nettopp gjort det. På den andre side, treffer du en dansk under ferien, så er det mye større sjanse for at noe slik kan skje. Hele 11% av danskene innrømmer å tisset i havet, og 10% av svenskene, det melder TUI, som har kommet med denne undersøkelsen. Og det er bare finne som er flinkere enn oss nordmenn. Andelen som innrømmer å tisset i havet på ferie er på magre 4%. Og kommunikasjonssjef Anne Mørk Løvengren i TUI Norge sier at her kan det jo hende at det skjuler seg noen mørketall, selv om jeg håper at andelen er så lav. Så det er mye rart vi gjør på ferie, altså.

Kinotips denne gangen en familiefilm. Den heter noe sånt som Spiralis på norsk. Den opprinnelige titlen Marsupilami. Dette en fransk film og gikk rett inn på førsteplass på kinotoppen der, men alle prater norsk. Det handler altså om en barnefilm. Og ifølge Filmweb så handler filmen om at for å redde jobben sin går David med på en helt spinnvill plan. Han må ta med seg en mystisk pakke fra Sør-Amerika. Han havner på et cruiseskip med sin ekskjæreste Tess, sin sønn Leo og sin klønete, men ikke så smarte kollega Stefan, som hjelper David med å frakte den hemmelige pakken. Alt går feil når Stefan ved en feil åpner pakken og slipper løs en søt liten spiralis. Den sjeldne skapningen forvandler raskt reisen til et fullstendig kaos. De første tegneseriene var i badesprint før det fikk sin egen tegneserie.

Det er lett å la seg irritere over andres kjøring når man er ute og kjører bil selv, og det er laget en undersøkelse nå som viser hva nordmenn er mest irritert over. Og det er en undersøkelse Responsanalyse gjort på vegne av Fremtiden, og den som er på toppen får over 50% av stemmene. Men vi kan jo ta med noen litt lenger ned på lista. Det er 21% som irriterer seg over bilister som bryter fartsgrensa, altså kjører for fort. 38% irriterer seg over bilister som bruker blinklys feil, og 39% av elsparkesykler som ikke overholder trafikkregler. Syklister som ikke overholder trafikkregler er enda verre, på 43%, og bilister som kjører for sakte, det er det 46% som irriterer seg over, langt flere enn de som kjører for fort, altså. Bilister som bruker mobilen mens de kjører, det er på nummer 2 med 48%, men det mest irriterende av alt, på 51%, er de som bryter vikeplikten.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Børge Brende beklaget I Stortingets høring at han svarte usant på om han hadde kontakt med Jeffrey Epstein. Brende var redd for at kontakten ville bli tolket som noe annet enn det den var. Han understreket imidlertid at de ikke hadde kontakt da Brende var utenriksminister.
2: Første gang jeg møtte den var I 2018. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål I november I fjor om at jeg hadde møtt Epstein.
1: Regjeringen opphever Norges vassdrags- og energidirektorat sitt avslag om bygging av vindkraftverk I Lebesby I Finnmark. Dermed åpnes det for å bygge det som vil bli et av Norges største. Direktoratet advarte mot uopprettelige skader på det som et villmarkspreget naturområde og på samisk reindrift og kultur. Tre menn pågrepet etter skytingen mot en bolig på Sand på Jessheim I forrige uke. Politiet opplyser at alle norske statsborgere. To av dem I slutten av tenårene og den tredje I 40-årene. Alle siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige I juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Spanias statsminister Pedro Sanchez sier at landet vil ønske Storbritannia velkommen tilbake med åpne armer hvis landet vil bli medlem av EU igjen. Uttalelsen kom etter at Storbritannias statsminister Andy Burnham åpnet for ulike alternativer for forholdet til EU. Frankrikes president Emmanuel Macron har også stilt seg positiv. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Ja, da, kjære bluesvenner, der er på riktig plass, det hadde jeg skjønt for lengst. Der er på bluestimmen med, på Radio Loland, og vi starter opp med den nye liveskiva til Notodden Band, Spoonful of Blues, en heidundrende boogie-låt der, kalt The Blues, rett og slett. Innspilt live på Dexter i Odense, er det vel? Eller en Aarhus? Nå står det stille her litt, men det i hvert fall i Danmark. Og flott skive. Vi fortsetter, vi skal til Hellas og bandet som heter Bag of Nails og låta Spoonful.

Ja, det var det slutt på Bag of Nails, altså Athener-bandet som gjorde sin versjon av Willie Dixon-låta Spoonful. Ja, men når vi nå først i Athen, kan vi ikke ta en låt til da nedenifra, og vi tar bandet Blues Cargo som skal gjøre Don't Knock on My Door. Blues Cargo.

Ja, da du hører altså på Blues-timen her på Radio Loland, og etter grekerne i Blues Cargo, så forflytter vi oss fra en europeisk hovedstad til en annen, nemlig fra Aten til Madrid i Spania, og Vargas Blues Band, som de hette, Mojo Rising låta. Sydney, Australia nå, og Simon Kinney-Lewis fra utgivelsen som heter Hostage of the Blues, her er titelkuttet.

Yeah. Vi forflytter oss kjapt til Galley fra Sydney og oppover langs østkysten av Australia til Brisbane, eller nesten Gold Coast hele stedet. Og jeg synes det så spennende det som Mark Easton gjør der oppe på Guldkysten I Australia. Han tar altså gamle, kjente låter, sånn som her, en gammel Doors-låt, Roadhouse Blues, og blander det med musikalske influenser fra Mongolia, Tibet, Kazakhstan og borte der, og det blir jo utfattelig spennende, det hele. Ok, Chicago nå, og en flott dame som heter Donna Herula, Cold Feet, eller den nye skiva, og låta Cypress Grove Blues. Donna Herula.

Ja, at du hører på Blues-timen her på Radio Lola, hvis ikke du skulle vite det. Men nå er du påmint, og Blues-timen, vi sender altså 2 timer blues hver tirsdag mellom klokken 20 og 22. Og så har vi repriser på onsdagskvelden da mellom klokken 22 og midnatt. Og nå, etter at Donna Herula hadde gjort sin versjon av Skip James-låta Cypress Grove Blues, så fikk vi Nick Moss Band med The Solution. Brooklyn, New York, og Sari Shore, Running Wild.

gjerne bevegte vi oss fort og gærlig, som vi jo ofte gjør i blues-timen. Vi har jo de berømmelige kjubelstøvlene her. Så vi får flytte oss fra Brooklyn i New York og til København i Danmark og Paul Halbergs Power Trio, Early in the Morning. En veteran i dansk musikkliv og har holdt på i en årrekke med en hel høy med forskjellige band. Det har også Kent Thomsen, og da har vi forflyttet oss til sydvestre Jylland. Han sier selv at han er oppvokst ved Varde og ikke ved Mississippi, men han har bandet for tida, det heter The Delta Grinders. Så her kommer Kent Thomsen and The Delta Grinders med Landbetjent, kommer ligge om litt. Thank you.

Ja, ble det tre på rappen fra Danmark der, og for det, når vi nå først var på Jylland, så kunne vi jo ikke la være å legge veien om Big Quick Slim. Han bor jo bare en times tid nord for Varde i Kast, og This Town Ain't Big Enough, eller denne singlen fra Big Quick Slim. Bielefeld, Tyskland, Witchy Arn, Tedermannen, og den nye skiva Mississippi Moon.

Mississippi, Moon, Witchy, Aunt. Og vi holder oss i Tyskland, vi, for Roger C. Wade, han høres jo kanskje ut som han skulle være engelsk. Og det han jo. Han opprinnelig fra Norwich i England og kom til Tyskland på helt på slutten av 80-tallet. Men han har vært i Tyskland siden og spilt inn en hel haug med plader. Og nå han ute med en som heter Your Hairlines. Nei, han heter vel kanskje ikke det. Jo da, han heter det. Your Hairlines on the Run heter han. Roger C. Wade and the House Rockers.

etter Watch and See Wade hadde gjort sitt, så fikk vi Paddy Boy Zimmerman, og det ble litt krøll på avspillingen her, så jeg valgte å ta han der. Paddy Boy Zimmerman, det jo en gitarrist som vi normalt kjenner fra bandet til Chris Kramer, munnspilleren. Og nå han altså på banen med eget band, og har vært nede i Bayern og spilt inn Live in Bavaria, heter skiva Spaghetti in the Night, heter låta. Denne uka fikk vi en litt vond beskjed fra Phoenix i Arizona, nemlig at Carvin Jones, han de kalte i Phoenix for The King of Strings, han hadde gått bort 60 år gammel. Vi kan ikke noe annet enn å ønske Carvin Jones at han måtte få hvile i fred, og så spiller vi en låt fra The Big Time Souvenir-skiva. Can't you see what you're doing to me, Carvin Jones?

Og han som stod klar og avløste Calvin Jones her, det var Anthony Geraci, som jo har vært I Chicago og spilt inn plate på Delmark Records. Where Were You heter skiva, og låta All I Got Is You. Chris O'Leary nå, fra den nye plata Blue Collar, her kommer Daddy Was a Wolfman.

hører altså på bluesstemmen på Radio Loland, og etter chileneren Miguel Albán, så forflytter vi oss til Detroit, og en kar som kaller seg for Nicky T. Bandet heter The Snake Charmers, og bak Nicky T så skjuler seg Nicolas Tabarias, heter mannen. Og fra en vanskelig navn til et annet, vi skal til Ottawa i Kanada, og Tony Diteodoro, eller Tony D, som han kaller seg for når han gir musikk. Her Modern Times.

Ja, der fant vi altså plass til en til fra Kanada. Vi forflyttet oss riktig nok fra Ottawa og opp til Montreal, men vi fikk Kill of Vale med bandet The Damn Truth. New Orleans nå, og Erik Johansen, Alligator Smile.

Bloodstains on the Wall, sang Sugar Ray and the Blue Tones der altså. Vel, det begynner jo å nærme seg natta da, og vi får tenke på runde av I blues-timen. Men hvis du husker, så starter vi den sendingen I kveld med norsk blues, og jeg har et par norske på tampen her også, og vi skal til Richard Jems and the High Rollers med den nye skiva Gravel Road Elegy. Her har vi det.

Gravel Road Elegy med Richard James and the High Rollers. Denne sendingen får du I reprise I morgen kveld mellom klokken 10 og klokken 12, altså 22 og midnatt. Og ellers så har vi en hjemmeside som heter Bluestimen med Frank og Bjørn på Facebook, der du kan se spilllister, og du kan ønske deg ting, og ja, I det hele tatt. Du sender oss meldinger og alt mulig rart. Vi skal helt til Alta I Finnmark for å få med oss kveldens avslutning, og da skal vi til Jan Arild Sørnes og det elektriske bandet, og vi tar med singler som heter Ha god morgen du, og med det sier jeg god natt fra Bluestimen.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

nok har med nu. Du er ikke trailerchauffør. Og det er tre ting, som jeg er opptatt av. Det er trailere, det er countrymusikk, og det er kvinnfolk. Jeg har forresten vært forlovet en 17, 18, 19 ganger. Men jeg skal fortelle deg en ting. Det er ingen av deg som hadde nådd mor min.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.